hørte vi en skogsbil også Edvard Larsson med en av sine egne komposisjoner, Amor kom heim. Langt hemmat, det her Stensgaard og Midtlyns kvartett.

Stensgaard og Midtlinds kvartett med en låt som kom ut på plate i 1986, Langt hemmat. Edgar Herringstad, han har komponert kveldens neste låt. Denne komponerte han når han en gang i tiden satt i solveggen. De som skal framføre låten i kveld, det Haugrud Finngarsen og

lille engel som en Svein gjerne ville høre. Da med Inge Mars. En annen låt som Svein liker godt, det på grunn av Bagateller og Steinar Engelbrekt.